to tak skupo otići od kuće? Još 2-3 soma kuna i bilo bi moguće. I zato sve češće gledam avione, ili oni su sve višlji, ili ja sve dublje zone.